Eina viku setne, 1. mars 1938, vera tei bægi June Carter og Johnny Cash tjunavugt. Nú fekk han kvinnuna han elskaði yfir allt að gjör, og hon fekk Cash skoitt upp í etternavni. Vuxlan var í búinun Franklin í statunum Kentucky, tí her var ikkje so lang búir að fóa tjunapapurinni ágrætt. Brittleppe blei hildi og í nutju stóru húsunum tja June og Johnny og í Hendersonville, her berst alkoholfrýir drittjir voru skonktur. Om sama mundi Johnny Cash a Grand Ole Opry og tekur imóti einar í hægjurslun frá CMA, og ta sigur Johnny at hetta var vore som brúargava. Ongjum visste hvað það mænti vi. Om sama mundi Johnny Cash a Grand Ole Opry og tekur imóti einar í hægjurslun frá CMA, ta sigur Johnny at hetta var vore som brúargava. Ongjum visste hvað það mænti vi, at hann nú endelig hei finnst June Carter til konu, 12 år etter at þeir fyrstu fyrir þau hittst og hann sem að padli og innu John 6 hálsrúss, og Johnny segi vi June eina fyrir verðu konu mín. Vi skulle høyra Cause I Love You, Johnny Cash eir år og lenn.

Hetta var sunnudagslutan frá í morgun og tað var Jonna Fitzstøtt Mortensen og gjorde sendisna. Til klokkan 6 tað við sendar prilutium fer við að høyra tónleik. Like.